Kasi belante dulu. Aing dek ngarontok calangap ay belasak teengang abus kena biwir. Nah ayat teku hantu teing. Ningang disia ya aing. Oh. Paingan ngimpi di udag-udag kabel. Si kasebelah.

0: nu jusya di dupa ku aing. Oh.
1: Ka dieu sia gelo.
0: Ka dieu we sering wani mah. Heuh. Manehna de kudang euy. Marukana dewek meureun tina handapeun tangka caun teu cicing. Heuh, rek cengkat ku dewek di dupa. Heuh, muni dadalik degan neng nong neng.
1: Raden Samandri.
2: Iya. Hop.
1: Iya. Ras.